Abeudo ta kia yo so la koyon ka so la sa kasi mo ba compréhension ga ka difficile toi. Sita suku na la gbate na la gbame na ko muna ta sa jamais na ko muna na na tang benda bon po yi na gwa mélanger. Et déjà jodi point 2. Agite mungi wango wa ite ke baye so la ke nyonsu ba ke buba fuata la ke buba renta la ke buba beta la gate ne so zuna ta mote eske wa mon vonna ni wa nyani vonna ni jatani en réalité conseil nagi gratuit mais conséquence ni la grave.